0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222.

Ulazak na odrone Josipe Kamenja na kolovoze, ali na medu, brundu, na crne i ostalu divljač koja se ova vrela topla vremena spustaju iz šuma i gore sa brda, sa grmeča da se raslade u brzacima une. Poseban oprez danas na putu od Bosanske Krupe prema Bosanskoj otoci na magistralnoj cesti M14. Biće puno ljudi na cesti, biće ljudi puno na vodi, biće peta una regata od Bosanske Krupe prema Bosanskoj otoci, biće atraktivno takmičenje 10. jubilarno po redu će Vanušama, gdje će ljudi skakati sa 10 metara visoke platforme, gdje će biti takmičenje u plivanju, gdje će biti takmičenje u ronjenju, biće puno ljudi na cesti, a večeras i koncert prvo Džeronima, a onda zabranjenog pušenja, tako danas svima poseban maksimalan oprez, pažnja, strpljenje na putu od Bosanske Krupe prema Bosanskoj otoci. Ajde mali opet.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Auto praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autoprauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

Dana 13. augusta 2026. godine, u 73. godini života, na Ahiret je preselio Dautović Muharema Ismail iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati u nedjelju 16. augusta 2026. godine u 13 sati i 30 minuta iza podne namaza ispred gradske džamije Krupa 1 u Bosanskoj Krupi. Ukop merhuma će se obaviti na mezarju Hum. Ožalošćeni supruga Enisa, sinovi Miraldo sa familijom i Arslan sa familijom, sestra Hamida sa familijom, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Erna Sedić.

Dana 13. augusta 2026. godine, u 73. godini života, na Ahiret je preselio Dautović Muharema Ismail iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati u nedjelju 16. augusta 2026. godine u 13 sati i 30 minuta iza podne namaza ispred gradske džamije Krupa 1 u Bosanskoj Krupi. Ukop merhuma će se obaviti na mezarju Hum. Ožalošćeni supruga Enisa, sinovi Miraldo sa familijom i Arslan sa familijom, sestra Hamida sa familijom, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova.

0: ocjenjuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oruženih snaga, kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjenjuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova, kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se 6 pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Abde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.